Good synger Amy Stewart I morgenshowet her på Radio Grenland I det klokka to og et halvt på halv åtte. Håper du har en fin torsdagsmorgen og en god nattsøvn bak deg. Det har vært kort uke, men har nok for det, har den ikke det da? Da det greit at vi på solskins sida, for så vidt. Frem mot lokalen igjen til skal du få Tame Impala. Dette Dracula.

Ikke gå, sier Sebastian Gjerrelsen her I morgenshowet på Radio Grenland 6 og et halvt over 8 Det en strålende flott torsdagsmorgen 28. mai, håper du også har hatt en fin start på dagen så langt Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11 Straks med sporten, men først Paper Boys

morgenshowet på Radio Grenland, hvor vi straks skal prate om både øl og festival. Slår vi det sammen, så blir det jo ølfestival. Men aller først, opp mot nyhetene klokka ni, skal du få Kurt Nilsen.

leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

fortsatt god torsdags ettermiddag, dagen for dagen, dagen før helgen altså. Og det jo bare litt ettertanke da, vi jo faktisk på vei inn I den aller siste vårhelgen 2026. Når vi kommer ut på andre siden, så det sommer I kalenderen 1. juni til fredag. Det skal jo bli alldeles nydelig, og da har jeg selv også store planer. Det jo blant annet Norge-Sverige, VM-oppkjøringen. Den starter til mandag altså med privatlandskamp på Ullevål, og der har jeg billetter, så jo litt sånn revet her da. Jeg har jo en svensk far, jeg har en norsk mor, det to statsborgerskap inne I bildet. Hvem skal jeg heie på? Men det blir nok Norge, det tenker jeg, men jeg blir ikke lei meg om Sverige gjør det bra eller uhørt da, kanskje det aller

liten klassiker fra arkivet der, Baby Baby fra Amy Grant. En torsdags ettermiddag, opplår en fin en idé vi begynner oss å måtte nærme oss den offisielle slutten på arbeidsdagen. For fire på klokken jo ikke veldig langt unna, og det betyr at vi bare har en arbeidsdag igjen da, sånn offisielt hva det gjelder mai måned. Og så det noen som jobber I helgen og sånn, jeg klar over det, men hverdagsjobbingen, den tar slutt I morgen, og så har vi sommer I kalenderen fra mandag. Jeg gleder meg, så det jo deilig at det en sånn måned som slutter på en søndag også, det en ordentlig orden I rekken.